ayanga gaza bubro likaburu limamati aya u izi amai ano ye yo ama chi.